съм крил, то съм сторил за мио. И докле съм ще жил, и видно наредил тако. Рана на глави, на челу пакри, заебали смо та вечер. Сирена удаляви и модре лучи, бил е такшен бразвезе премир. Он е правил да ме, како се да прити до нея.